0: sukin rawi pun
1: nggawe berkah payestri pun Kanjeng Adipati Tunggul Wulung suwan kula kalis ing sakara kula mboten katalopen sungkem kula mugi kunjung
0: tak tung Rombosmi mung kerja payestu enggal tampan mung
1: kula tampi mugi dadosaken teguh sarta kayuhan gesang kula
0: tekamu tanpa cecolo upama tekamu atur cecolo pindo gandek sak kebaran tak sobyo-sobyo tak papak kanthi cara kaprajuritan palu mini titian joli jemur ewa dene tekane Prabosomi celimek ojo dianggap yang tak kurang gatake tamu kang prapto ing kabupaten nah.
1: Matur nuwun kajeng dene semanten adengipun anggenipun ngatosaken lan kula ngantos badhe nyobyo-nyobyo anggen kula tumapak wonten ing Kabupaten Penarukan.
0: Rosa tukul rasa pitakon ing sakjroning apa tindakmu ing Penarukan dapur kampir apa ngelengan
1: panapunten ingkang ajeng kanjeng kenalipun anggen kula tedhak ing Penarukan menika mboten namung tindak langkir nanging ektosipun saestu leres kula namung mundayan dalem Kanjeng Sultan patah ing Demang Pitor kersanipun namung badhe manjaken napa to sebabipun dene Kanjeng Adipati Tunggul Wulung kapetang sampun wonten tigang rambahan mboten nate netepi wajib sowan wonten ing Demak Pitor
0: bener ora kleru kabeh ngaturi apa sebabnya aku rala sowan ing Demak Bintoro telung pisuan mas sengit atiku ngerojal bati
1: ada apa yang dengkatus dasaripun dene Kanjeng Adipati kagungan raos ini ngadus ngerate
0: di maron luwe prayoga gamblangke kandake karo tumenggung Prabosomi
2: Tumenggung Prabosomi
1: warana ku
2: aku minangka badal wakil Kanjeng Adipati Tunggul Wulung yo kadang ku sebut
1: ya
2: kenang apa nanti panjenengane Kang Mas Adipati Tunggul Wulung Mas Sengit Atine Mas Gol Penggali jalaran nganti tiwi bawa ing Kabupaten Penarukan iki tenane ancik-ancik marang wangkene Sudarmane yo Sudarmaku dhewe Rama Senopati Tunggul Wulung sing sedhok nalika semono mati saka wangen Demak Bintoro iki tak anggap wong Demak Bintoro nutupi perkara dimen Kang Mas Adipati Tunggul Wulung orang ngecek perkara iki Prabu
1: Walono
2: iya
1: yen kowe ngungkap lakon entawuri kuwi dudu wewenangku teng baku nggonku tumapak ing Panarukan iki mung butuhku kepengin bebarengan Kanjeng Adipati Tunggul Wulung cek men netepi wajib saben-saben sok kala mangsa dianakake pisuan dadi yen to perkara kuwi aku ora mangerteni dene kabeh mau dadi pirembugan ing pendopo Panarukan luwih becik ayo bebarengan tak suwanti ana ing Demak Bintoro mengko yen to panjeneng kabeh mau kok andharake ana ngersa dalam Kanjeng Sultan lan entuk duka mengko aku kudu bakal njalukake pangeneng
2: matur nuwun Prabu Sunan nanging iki wis dadi pepundhon nganti kuputing jagat Kang Mas Adipati Tunggul Wulung ora bakal netepi wajib suwan ngabiyantara ing Demak Bintoro
1: Baru, iya. Yang mana pancen wis ditemu. Ya. Yang pranyata wong-wong saka ing Penarukan wis ora kena ndak eling aku. Moko nggonku tumapak ana ing Panarukan iki tinanden purbolan masisane Kanjeng Sultan patah ana ing kene. Mula kali kuwi. Yen to ing ari kalunggal iki pancen Adipati Tunggul Wulung ora kesa ndak rangket panakan balak di batang saya itu
0: telo bukali Prabosomi ngirin bergadarin prajurit kowe aja nganti tinggalan. Tumbak Maloko bendomo. Wong tape hale wong kemana?

kuwi ora. Nanging yayi karepet lho iki. Jane ra kalau dangan to. Mumpung saiki Mas Nenek lagi mami ing Demak Bintoro, mau janji kawan yayi karepet. Ning atane wis tak enteni dandan kuyung ini. Kok ngidul teko-teko yo yo. Aduh. Beleng.

0: Nyetosipun sepisan kula badhe pitaun sinalipun kang prabu kaliyan.
1: Kaya mangkono.
0: Dene jangge bangga kalih kula kepengin kuwi kalih sinalipun 200 menangis. Awit ing wekdal menika 200 menangis wonten ing pabrik.
1: 200 menanjung kali sing sambi kolorano alangan ku bido popo yai yai karepek lho parang apa silamu yura proso babar pisang lho yo
0: proso babar mabuk
1: ah ngono wae kok dadak pun kang mbok kudu bloko apa

0: enggak ngerang.
1: Iya.
0: Izin jawab kasih ngerang.
2: Kan kewajibanmu kini serampung apa dulu?
0: Kepareng badhe matur Kanjeng Ratu. Sedaya kewajiban para abdi sak menika sampun rampung. Badhe ngersakaken menapa?
2: Sampun abdi ora lali. Hai kewajiban resik-resik musala.
0: Resik musala
2: sampun kudu disampi.
0: Sampun sedaya ndara.
2: Sing kudune kena gawe langen seko. Ning musala iki lho, iki patayan iki santri. Kok agem-agemane nganggone kaya ngono.
0: Lah sing dereng ganti pusono Ndara.
2: Kaya ngono.
0: Sik. Lah menawi sak mangke wancinipun ngaos sedaya patane tak kagem pusono muslim. Ngoten pindah pilih Ndara.
2: Yo wis ora dadi apa.
0: Iki
2: sing aja dibaleni yo ya.
0: Sik Ndara.
2: Umamane kowe lerwo sing ora dukani iki namung aku. Neng kali nyamat yo bakal suka karo sliramu ora kaya ngono to.
0: Incin leres Ndara.
3: Ya.

0: Orang serak pekorane ketoprak.
1: Lah pekor apa?
0: Pekorane tulang-tulang. Monggo-monggo ndorong.
1: Lah yo no pekor apa nganti kue tulung-tulung sak.
0: Monggo kula aturi lenggah sak mangke kula badhe matur.
1: Matur ndadak ngenteni lungguh
0: bayar. Nggih nuwun sewu ndorong. Ora tuwa.

0: Engko, engko.
1: Rapat engko.
0: Sah. Eh, iki omong top iku sing dintut apa ae, Pak? Lho dek ya sosis aku.
1: Tupen, tupen.
0: Bahaya nek ngurusi.
1: Iki tantupe aku ae piye. Entepmu iku gak sah. Gak enak.
0: Kekarangan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jelang malam. Yeay, wilujeng santen tumapak ing dalu nggih. Merdeka. Ana Ki Yuli, ati selamat sore, Cak. Selamat sore ugi Mbak Yul. Salam kagem penghuni Cali Cangkring sedoyo. Jadi Mbak Yul. Eling Kak Cali, Kali Cangkring malih eling Mas.

pritil-pritil sing lagi antri turu ning dadane. Sabar ya ngenteni antrine. Sugeng petang ugi Mas Mujiono ngadi men.

Kang Sunan Budaya ingkang satunggal kinurmatan tasih serangan kula cak menthol nggih. Wonten ing Adicarate Jawangi Dien Grispol. Wonten nelagon ingkang jandhae selendang biru.

Wilujeng dalu ki kagem Pak Pur FD nggih. Wonten ki ampun ngalam wilujeng dalu katuran binara ingkang sekeca. Sinambi nyeruput kopi gaenane dhewe. Wonten ki Bu Astuti wilujeng rawuh.

0: 去了啊。玩干热了。
1: 啊，我阿哥忙热，kon eret-eret Pak Lurah kok eret-eret kok sendekno kok
0: mati pisan lho.
1: Mati.
0: Iya.
1: Waduh iki. Wis iki mati pindho ya.
0: Iki ping telu ambek iko.
1: Iko sono omah.
0: Lah terus iki ya
1: iki. Iki didelok mamu pisan dadekno siji.
0: Lho, apa?
2: Ngene lho,
0: apa?
2: Nek kabeh mayit pokok mati gonangku kok mati ngonku. Tulisan ning jaba benu tukang penatu. Busek ae.
1: Dile ya apa?
2: Benu penyimpan mayit.
1: Lho. Lah iku nek perlu nemen nangka kabuh bukti ngono.
2: Dibungkus enak loh.
1: Lah
2: ora telung dina banyu.
1: Kok iso banyu?
2: Enak banyune omben koyo badhek.
1: Ampun kon. Wis ngene. Saben sing dilapuri mati. Dilapuri meneng mati.
2: Mati.
1: Saiki diterusno ae mesisa.
2: Nang Ndoro Mantri.
1: Nang Ndoro Mantri.
2: Tapi ana kodene.
1: Kodene?
2: Dik-dik sepisan, kasmor, pindo kasmor, pingtul kasmor, mati angkut
1: dijonjong ae.
2: Iya, yes.
1: Ayo.

0: Areh disik. Nih gini. Lenggok gini. Ya, ayo. Nih lenggok gini. Mengatasi sedulur kok nganti gegeran ngono iku lho ngopo?
1: Gesek le itu tangan set.
0: Ya iya. Tapi, Enggak. Dijeloki sarungnya. Dijeloki. Nah. Ayo istighfar to wayahe. Wong kowe iki mimpin bocah-bocah ngaji kok malah murui ngono kepiye to? Wis, arep
1: ngeten.
0: Iya, driki. Iya.
1: Kulo ditimbali mriki niku wonten opo
0: sih? Lah, ngene. Pantes menawa si antarane benu karo Kartolo iki ora wani kandha karo. Sebab mandat sing tak menehake iki mung nyusul kuwi. Nggih, lha mulo sepisan aku matur nuwun karo kowe sekarone gandeng kowe wis gatekake apa kang dadi panyuwunku supaya kowe iki teko ning iki. Iki ngene. Aku arep takon karo kowe, apa bener kabar sing tak tompo yen antarane si kowe asik ya. Nah, asik karo Bakri iki isih sedulur tunggal guru karo si Pak Sakera. Ya pancen dulur to?
1: Nggih, murid dulur.
0: Pancen dulur.
1: Terus
0: iki ngerteni ana. Wektu iki si Pak Sakera iki dadi buron larone Gubernur. Krono dhewe iki nganakake paten dinaten oncat saka Pakunjaran durung wae metu metu. Lah mulo saka kuwi aku njaluk pratikelmu antarane si Asik karo Bakti Bakri kepiye reko dayamu supaya bisa ngikut anane si Pak Sakera.
1: Yo Saudara,
0: ya.
1: Kulo niku sanggup mawon. Terus pundi Kang Asik? Tentang kote.
0: Ye kowe ne. Sanggup ora?
1: Kantor niku yo nopo? Belum rukun apa mboten?
0: Yo
1: ngene gelem mawon. Lah niku wonten niku pendelit ten dolo tuwa.
0: Ini ya aku njaluk pangapura sing gede ya. Mesine kowe iki lak yo apa mana dulurno kalau dulur tua kanggo nyambung rasa silaturahim kowe iki ora usah duwe rasa ngono. Ayo salaman sih, salaman. Ayo saring sepuro ing ngapura. Ayo salaman. Nah. Salaman.
2: Yo, sebalik aku sepurane cak
0: sing atas. Pusing. Wong atas wong salaman wae kok nganggo ketek.
2: Lah, kok dalu sepuro sing atas ya.
0: Jan pancen suntul yo.
1: Wes, Saudara.
0: Piye. Wes ta. Ngono to. Ya ngono sing tak jaluk iki. Dadi kudu bisa menehi conto karo murid-murid sing ngaji kawruh karo kowe.
1: Nggih, Saudara.
0: Lah mulo ngene, dadi baleni apa kang gak tak omongake mau. Iya dah. Aku njaluk pratikel lan coro. Aku njaluk tolong karo kowe iki ora mung njaluk tolong. Ora mung merintahke kowe enggak. Ora esuk ora sore. Yen pancen kowe bisa mingkut anane si Pak Sakera. Ya?
1: Nggih.
0: pajak pasar keling, pajak pasar keling, Wonorejo, petung turunan tak pasrah ke karo kowe. Jadi kowe loro-loro ning gawe, sepisan kowe bantu karo pemerintahane gubernur, ping lorone kowe nampa bebungah kang angarupa pajeke pasar mau nganti petung turunan aku mengko sing ngusulake.
1: Saya setu ndoran iki. Heeh. Nggih, ngaten. Tak. Ayo. Sampeyan kondo, tak sanggup kondo sanggup lho.
3: Iya wis, saya tak sanggup.
1: Mundur.
0: Iya, wis. Tak sanggup selamat muga-muga kasugatan.
3: Mangestu ndoran.
0: Iya, ha.

0: Ya apa ngene iki?
1: Ya cak.
0: Mentolo kok delok dulur koyo ngono.
1: Iya. Saiki ngene cak ya. Bubuk Kang Sakira jurup. Ayo njaluk sepuro Kang Sakira.
0: Makane, aku mang ngarep aku wis ngomong. Ojo grusa-grusu. Kang Sakira iku gak salah. Ayo wis saiki ngomongi jek urip ndang njaluk sepuro.